Arturo, acum inelimitințe să te vizi să ne dăune în ea. Tamam. Emin atıyorum.